0: wala degle bina yawma jawa ni falangira barke sen tiba ni dem ki wara sunu texe jere jef nissan yam moral magal gi yeb sama nday ni nak sama yaay bo mer xuma manke nuy bax dik ziar diko ñana jam ak mbolim bakki baxere ci daan di ni serigne fallu di len ci yaari bax 80 628 337 ni daari jeko ay barke sen tiba mbolam ñi nga xamne san ñom dañ ko kal ci fréquence 95.5 don tan déggulé seen cadeau waye sa suné dañi baye xel ñom tim ñi leen ndokélé bu baax baax da bar na ñun jàn jàmono ji don tay déggulé ñu addu waye seen ondu jogul ci 95.2 tan ñi leen jaaré bu baax baax ñu ñaan tawfiq la lélé da nga romb ni mëna la ma ngi lay déglu don tan déggu muy addu waye ma ngay téwlu ko ñoon ci ñing leen di ndekkel baax di leen jaar di leen ñaanal tawfiq mi di kon jonne na tegal na tabaraka allah ay simli ma dem te ñew legi inshallah rabbi and ak publicité mbokk bu ñewate ñi ko yaatal seigne mamour tiam war na ñew jang inshallah way war na setim nak seigne moussa ndjay ak baye fallu ndjay ñep war na jang
1: bokku julli di bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina japp ndewat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
2: assalamu alaykum mbolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
3: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
2: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré hémorroïde béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème hémorroïde estomac wala ulcère budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nane ko fibron la wala ñu nane ko manifeste la su ko nané teglanté ko bu nexé yalla leppay tass day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu ko nané nak wër wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga ëmb bu nexé yalla bon budé goor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dagg mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ko siti bobu mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima wetti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sowé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekké nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi ken ñaar dëram
1: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittewo bu de Touba la bo demé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
4: bokki ngir yeneeni leral man ngeena woté ci 78 896 67 91
3: yalla leen yalla defal jàpp
5: salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñi may déglu di nuyu sama client yëpp di nuyu képp kuy déglu rajo bi rek ñu ngi lay nuyu te di la siyaar Serigne Modou Fay Baye Fall fajkatu cosaan di leen wax ne garab yi nga xam ne moom lañ leen di indil chaque jour di leen ko defaral muy garab yoo xam ne góor gu fële moo ko tax a jóg mooy góor gi nga xam ne dafa néew kàttan su ñu néew kàttan nag mooy ki nga xam ne daan man ci jigéen ba ci yàgg mënatut mooy ki nga xam ne am na 40 ans ngi attanam wàññeeku wala ki nga xam ne am na 70 ans mënatul sëy wala ki nga xam ne dafa am 25 ans gis ne moom awraam dëgëratul ki nga xam ne awraam day nooy comme sagar ak ki nga xam ne awraam day ay delu awra buy delu moy nga yore jangoro jo xamne day delo sa awra ak ki nga xamne du yeg banex ci walu sey ak ki nga xamne amatul maniwu ak ki nga xamne ay walax ñanam dafa de lolu moy tele ci jigen moy jangoro yi su lolu amé dafa am febar yu koy waral febar yi koy waral moy amna juroom ñent febar yo xamne sa yu dalé goor dina waral ci mom tele moy dootul man ci jigen dara juroom ñent jangoro yoy bu mu ci mëna doon bu la dalé bo jëlé garab ji mu safaraw ndax garab bi dama ko garantie sax jour li ma wax dama koy man samay garab dama koy garantie ci nit ku may sekkal affaire fa garantie bi moy garab bi dindu ko legui nan ko legui am resultat legui manam da ngay am carton joni joni moy garab bi boko jëndé bu féké da nga télé kessé bo nané 30 minutes da ngay gis resultat so gis resultat te jaatal sama garab nga délo sulma bu éggalé ndax xamal né du sa garab ndax nit moy faju man sumay faj nit dama lay wax li nga xamné réalité yi nga xamné mo am ci garabu olof ci ni ñi faje man non lay doxé duma wax itam ngir nit ki dégg ma pour gëm rek ñeu jënd sama garab dama lay léral la lima lay wax bu doyé sam xel nga ñeu jënd bu doyul sam xel nga bayé té limay wax itam mo nekk ci man moy man tipp ku jënd sama garab 30 minutes ci walu new carton gisu résultat bu éggalé bu mala togn bu ma togn
6: bu dé adresse yi yeen ñi nga xamné yeena nekk Touba alom nga ngay ñew bo laté alom nga bo duggé ci auto alom gi nga wacc tableau dende so wacce tableau dende di nga gis ay défar katu moto ci kaw télé bi sa loxo ndi jor ci kaw trottoir bi bo gisé défar katu moto yi bo len laajé ke señ Modou Faye Bayfal ñu won lako nga ñew fofu amna fa ku fay jaay garab yi sama rak la mako fa tek bu dé yow mi nekk Seyen Sor Kandé Alassane ngay ñew Kandé Alassane wala nga woté ci 76 478 05 52 moy sama numéro téléphone so woté man ngay jot wala nga jot Daouda dina la jox numéro kenn ku ci nek famu représenter bu féké dëkk ba nga nek bu féké mbour nga nek da ngay laccé Rubina Abdou Mané wala nga laccé koñ bu ñu wax relé bo ñëw ba relé wala nga ñëw Rubina Abdou Mané nga laccé Kër Yaayu Bombardier bo ñëw Kër Yaayu Bombardier nga yegg ci kaw nga laccé Mam Cheikh mo leer garab yi bu féké Thiès nga nek Madina Fall ngay ñëw bo ñëw ba ci four bi bo laccé ngay Seynabou ñu won la ko bu féké né lérul ci yow nga woté ci 76 478 05 52 su féké Dakar nga nek jamm gën ngay ñew tablo khadim bo ñew ba aré jamm gën bo juggé Dakar bo passé poste jaar aré jamm gën nga ci tek bo juggé teungej bo passé fora aré jamm gën nga ci tek bo waccé ci arab bi nga laccé tablo khadim bo taxé tablo bi nga woté wala ko laccé Seigne Modou Faye Bayfal mon lako su féké Ndar nga nek da ngay ñew tablo walo bo taxawé ci tablo bi di nga gis sesu pastef bi wala ci dentiste bi di nga gis ben place buy jaay ay yéré nga laccé placeu Bamba bo ñew ba placeu Bamba di nga am garab yi fofu fep fuay nek dal te soxla garab yi li ci am solo moy nga wota ci numéro Tigo bobu moy 76 478 05 52 fo meuna nek dinañ la orienter fo meuna amé garab yi lima ci waxon la ci waxat moy dañ ko garantie fep fuay nek soko jënd résultat bi lañ ci soxla amo résultat wotel né amo résultat ndax it li ñi wax chaque jour moy garab yi fajj moko taxa jog ku mën ta fajj dañuy japp ni yalla dogalu sam fajj ci yow lolu kessé la du lenen
5: su fekké da nga télé spécial mayna la fut waxtu ak djoum ñaar moy garab bi boko jëlé 18h ba xey beut set fekk ya nga ci soxna ci guddigi xey beut set gisu résultat te jël sama garab bu fekké yoro soxna nga jël ko ci guddigi ba beut set ba fajar jot yego na yow ni goor nga te jël sama garab nga delo sin su fekké jënd nga ko fekk télé wo spécial boko nané 30 minutes bu mot man sama garab dama lay jox ay signe yo xamné boko défé gis ko soko gisu indil ma sama yef garab bi itam seylo wut ni 30 minutes sey normal ngay def tey bi dina yag bu fekke da nga febar febaru new carte ji dalay fac spécial ba nga wir garab gi amul effet secondaire amul produit chimique amul viagra amul dara boko jende diko nan sa bop du metti sey beut du xonku sa yaram du tang du la xaptalitam ci sey ndax luy fac la juroom ñent febar yoy mo wax itam bu ko fekke sa yaram daf koy fac bamu wir moy jangoro jum fekk sa yaram da koy fac bamu wir ak lula meuna tek new carte nitam amul li momako tek ak jeruko kiñ tak xalaat ci am rabat lepp ci am ci am emirate ci am city lepp ci am jëndal nga isé xol man mayna la nga jënd sama garab nga dem isé bi itam ni la bu fekke da nga febar faju tax la juk ñewal nga jënd isé garab gi moy li tax mané isé moy nit man na dem ci téméri sëriñ du gis résultat ñak ci bopam yaakar wala ngay jënd garab boko nané ci bo baye garab du ko mëna sëriñ képp lolu dal ñewal nga jënd garab isé garab gi ben paquet bi lu mu gatt bu ko nit ki di fajo dina ko nane juroom ben fan wala juroom ñaari fan motax bo di jëlé ben yoon gisu résultat bu éggalé ndax traitement moy garab gi nan nako tay baxna ci man nako continuer ma faju ci waye garab gi nga nane amul ben effet bu def yow boko continuer itam do gis resultat bepp serigne bu ne la topal garab bi nan ko djoom ñaari fan do gis resultat day lek sap xaliss wala mu resal ko wala nga woxo nan ko ay dada
6: amut lum lay delo ndax lek na sa xaar yow nan nga ay garab yow mi fiir nak yow ya perte waye man dama lay wax ne la bul top samay garab te giso resultat bala nga top giso resultat bo giso resultat nga top man non lay faje buguma togn nit buguma kuma togn parce que man dama ragal ku dem ci sama moromu serigne ko jeul na garab yi serigne modou fay baye fal wiruma dama koy baye xel damay baye xel itam ki nga xamne wuruma lek ab xalisam ndax garab gi luma dindi nit dañ koy jënd diko nan di ci wir bon bu ben nit wowe manema wiruma damay sante yalla man am ngoro delo ko xalisam mu dem ma dem ma xamne yalla jaaraliwul am fajam ci samay loxo ndax yalla moy tege febar yalla mo saxal garab gi fajj yalla moma jox xam xam yalla momu sax day taw fi ëlëk du taw fe wala mu taw fi legi dem ba 100 mètres du taw gon man munuma wax ne sama garab ñepp lay fajj ndax man garab gi limuy bax bax amna ño xamne munuma jugo ak ñom ci fajj man nañ ko jël te duñu gis dara koku nak damay ñaan yalla bugguma mu yak sama der dama ko delo xalis mu dem ma dem waye nak buma toy bo naane garab bi bam jeex wo ma naan ma ay lakki daada duma la delo xalis duma la jonne fo ma wo ma wuyul lo ma wax ma delo la waye nak bo jëlé legi giso resultat wo ma ne ma gis mo resultat ñaari pat la am ak yow giso resultat nga ne ma wa ma ne di watal musum nga indi sama yef mu yekki wat sa xalis jox lo ndax man ku jënd ci man garab sa xalis fele la koy tek ba nga gis resultat ma do ko lek man non lay liggé 2009 ba legi ma ngi jaay garab 2009 ba legi ma ngi jaay garab yi ñu dëkk ci koñ bi te xam ma ñenn ñi xam garab yi ci man ñi ñew ci man diko jël musuma taxu suma dëkk la dëkk
7: bu dé adresse yi yeen ñi nga xamne yeen nekk Touba alom nga ngay ñew bo laté alom nga bo duggé ci auto alom gi nga wacc tablu dende so waccé tablu dende di nga gis ay défar katu moto ci kaw télé bi sa loxo ndi jor ci kaw trottoir bi bo gisé défar katu moto yi bo leen laajé ke Seydou Modou Fay Bayfal ñu won lako nga ñew fofu amna fa ku fay jaay garab yi sama rak la mako fa tek bu dé yow mi nekk ci Yanjor Kandé Alassane ngay ñew Kandé Alassane wala nga woté ci 76 478 05 52 76 478 05 52 moy sama numéro téléphone so woté man ngay jot wala nga jot Daouda dina la jox numéro kenn ku ci nekk famu représenter bu féké dëkk ba nga nekk bu féké mbour nga nekk da ngay laccé Rebina Abdoumane wala nga laccé koñ buñu wax Relé bo ñëw ba Relé wala nga ñëw Rebina Abdoumane nga laccé Kër Yaayu Bombardier bo ñëw Kër Yaayu Bombardier nga yegg ci kaw nga laccé Mam Cheikh mo leer garab yi bu féké Thiès nga nekk Madina Fall ngay ñëw bo ñëw ba ci four bi bo laccé Ndeysseyne ñu won la ko bu féké né lérul ci yow nga woté ci 76 478 05 52 su féké Dakar nga nek jamm gën ngay ñëw tablo khadim bo ñëw ba aré jamm gën bo juggé Dakar bo passé poste jaré aré jamm gën nga ci tek bo juggé teungej bo passé fora aré jamm gën nga ci tek bo waccé ci aré bi nga laccé tablo khadim bo taxoy tablo bi nga woté wala ko laccé ci Seydou Modou Fay Bayfal mon lako su féké ndar nga nek da ngay ñew tableau walo bo taxawé ci tableau bi di nga gis sesu pastef bi wala ci dentiste bi di nga gis ben place buy jaay ay yéré nga laccé placeu Bamba bo ñewé ba placeu Bamba di nga am garab yi fofu fep fuay nek dal té soxla garab yi li ci am solo moy nga woté ci numéro Tigo bobu moy 76 478 05 52 fo mëna nek dinañ la orienter fo mëna amé garab yi lima ci waxon la ci waxat moy dañ ko garanté fep fuay nek soko jënd résultat bi lañ ci soxla amo résultat wotel né amo résultat xit liñuy wax chaque jour moy garab yi fajj moko taxa jog ku munta fajj dañuy japp ni yalla dogalu sam fajj ci yow lolou kessé la du lenen
6: lolou dafa leer lenen la ci tege moy kep ko xamni bëgg nga fajj ñak ci sa bop yaakar yaakar ni yow doto wir man mayna la man nga ñew jënd isin xol su baxé nga continuer bu baxut te jël sama yef nga dello traitement bi tam 4 paquet la so jëndé benn bi commencé tay mu bax ci yow nga nan ko bam jeex 4 paquet ngay jënd pour traiter wu wir pelek su 4 paquet yu jeexé ñu katan bek jangoro yoy dekk sa yaram yépp day dej moy garab gi day raxas deret day raxas nak day fajj prostate day defar ay sidik nit ki nga xamne dafa am yenn jangoro yi nga xamne ngelaw shaytané moko def wala ki nga xamne dafa am toke ju nek ci biram am jigen ñi joxe ay nob wala yenen nga lek ko mu dess biir garab bi daf koy dindi ki nga xamne dafa am toke ci yaramam garab bi daf koy dindi ki nga xamne ñamu bon dafa nek ci biram garab bi daf koy dindi ba mu set ki nga xamne dafa am febar yo xamne sax bu démé hôpital buñ analyser buñ gis dara té mom xamna né dafa febar bu nané garab yi bu fekké rap moko def wala liggéey bu yag sa yaram moko def wala toke moko def wala shaytané bo jëlé garab bi daf koy dindi ba mu set wicc li garab bu ciosan la muy fajj nit suma taxawon fi wax ko man nañ ni sax du deug waye liko taxa jog moy new carton tele nana legi sey legi resultat joni joni sey bi dina yag dina am banex li moy garab yi itam kep kuko soxla budé murtani nga nek boma vocalé dina la jox numéro murtani so dé gabo nga nek boma vocalé dina la jox numéro gamo bi ci yor garab yi fofu budé gambi nga nek dina la jox numéro gambi bi ci yor garab yi fofu yeneen dekk yep fassiyene nañ garab yi am fa budé nit ki nga xamné dafa nek Dakar da ngay may wo ci 71 130 87 83 130 87 83 ci may wo téléphone jot ni boma jotul Daouda Diop ngay jot so bëggé loy lér dina la ko léral wala nga bayil ma vocal li nga soxla su fekké né da nga
8: nek Dakar bëgg ñu livrer la garab bo wowe Daouda dina la jox numéro livreur nga jot ko mu livrer la say garab man fayaluma nit livreur ay garab lay jaay budé da nga nek yeneen région yi nek Sénégal nguur garab ji amna fa amna Thiès amna Ndar amna Sigansor amna Touba amna Djourbel région yoy yep garab ji amna fa ku nek ci benen région bo xamné garab jëm fu bo woté ba jot Daouda dina la jox numéro livreur bu nga wo ko mu jaay la garab fo bëgg mu yobantel la ko mu yobantel la budé ci yeneen station yi nga nek bo woté bu fa garab ji amé ñu jox la numéro ka fa nek bu fa amul bo jëndé ñu yobantel la ko li la néwon dina ko léral limay waxat ci garab yi moy képp ko xamné da nga ñak sa bop yaakar ci lér na la yow sa télé bi mëna tuté wër nga japp ni mëna tuté wër ñëwal nga jënd nga isé man fajj moma taxaju dama am yéne wu képp febar bo ñëwé ci man yaakar gi nga yaakaroon né doto wër mu dëj ci nga xamné dafa bëgg fajj na am yéne wu ñëw intention wu fajj man bo ma xolé itam xamné ki limuy wax du dëgg jurut nga may wo so xolé xamné ki limuy wax doyna ma ñëwal nga jënd garab nga isé su fekke samay wax deuy la bul ma wo buma nit wo itam dima wax ay waxi daada ak yoy lima xam dal moy garab yi lima ci leral leral nako ba pare bula doye wotel nga commandé ñu jaay la nga isé bu baaxé nga ko nit bu baaxu te jaatal sama yef bum amaat ci yow ñaari fan bum am ci yow ñetti fan delloma sama yef nga jëla saxaat mu jeex tak lolu moy wax ji man non lay doxé ni la mu suñu borom bindé ndax limay def dama ko xam te li bugguma ko ci yak sama der bugguma dox di laqatu dama am kilifa ji dëkk bi am ak njabot amup sëriñ ndax dit ni kep ku ci dem hôpital bo fayé témer juñu dem ci sëriñ fay ko ñaari juñu so demé fénen di faju da nga nan señ djou lek sama ñaar djou mais la nga lek lañ la lek hôpital do ko wax ñak fayra gogou nak la bu djuk ma ci bolé fat parce que lolu limu don moy ñun dëkk biñu dëkk fi nga xamné fi nga juddo garab yi lay faj fa la nek garab yi nga xamné day faj tam man xamna né lu wër la té lu wër la ma def ko muy fulak fayra ak lu wër nañ ku xamné lu wër la ñëwal nga jënd faj ku japp né du lu wër jërup nduko jënd bu dé adresse yi yeen ñi nga xamné yeen na nek Touba alom nga ngay ñëw bo laté alom nga bo duggé ci auto alom gi nga wacc tablu dendé so waccé tablu dendé di nga gis ay défar katu moto ci kaw tali bi sa loxo ndi jor ci kaw trottoir bi bo gisee defar katu moto yi bo len laaje ke seigne modou fay bayfal ñu won lako nga ñew fofu amna fa ku fay jaay garab yi sama rak la mako fa tek budé yow mi nek Sigane Sor kandé alassane ngay ñew kandé alassane wala nga wote ci 76 478 05 52 moy sama numéro téléphone so wote man ngay jot wala nga jot Daouda dina la jox numéro kenn ku ci nek famu représenter bu fekke dekk ba nga nek bu fekke mbour nga nek da ngay laccé Rebina Abdoumane wala nga laccé koñ buñu wax reulé bo ñëw ba reulé wala nga ñëw Rebina Abdoumane nga laccé kër yaayu Bombardier bo ñëw kër yaayu Bombardier nga yegg ci kaw nga laccé Mam Cheikh mo lor garab yi bu fekke Thiès nga nek Madina Fall ngay ñëw bo ñëw ba ci four bi bo laccé Ndeysseyne ñu won la ko bu fekke ne lerul ci yow nga wote ci 76 478 05 52 su fekke Dakar nga nek jamm gën ngay ñew tablo khadim bo ñew ba are jamm gën bo jugge Dakar bo passé poste jar are jamm gën nga ci tek bo jugge teungej bo passé fora are jamm gën nga ci tek bo wacce ci arab bi nga laccé tablo khadim bo taxoy tablo bi nga wote wala ko laccé ci Seigne Modou Faye Bayfal mon lako su fekke Ndar nga nek da ngay ñew tablo walo bo taxawé ci tablo bi di nga gis sesu pastef bi wala ci dentiste bi di nga gis ben place buy jaay ay yéré nga laccé placeu Bamba bo ñewé ba placeu Bamba di nga am garab yi fofu fep fuay nek dal té soxla garab yi li ci am solo moy nga wota ci numéro Tigo bobu moy 76 478 05 52 fo mëna nek dinañ la orienter fo mëna amé garab yi garab yi lima ci waxon la ci waxat moy dañ ko garanté fep fuay nek soko jënd résultat bi lañ ci soxla amo résultat wotel né amo résultat ndax it li ñi wax chaque jour moy garab yi fajj moko taxa juk ku munta fajj dañuy japp ni yalla dugalu sam fajj ci yow lolu kessé la du lenen ma ngi leen di nuyu baax té di leen siar di wax képp ku ci bëgg benen lérlu bu gëna lér man nga wota ci numéro bobu moy 76 478 05 52 assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: Batay 95 point 2 la 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37 yene ngi ci jant yi way leer ba nga ci nak leer ba nga ci lugolo ci ñer ba nga ci Dakar batay yene ngi ci daara ji tol bi liggey bi batay la voix de la paix la solidarité de l'espoir ak Serigne Khadim Gay
1: Cheikh Ahmad Dal Khadim. Yeah,